Rod Stewart og The Temptations med The Motown Song. Og indtil de regionale nyheder om, der er det Taylor Swift. I knew it. I knew you.

Michael Bublé her med Love You Anymore. Selvom den går på held, sommeren, så lader vi sine for året her med sin sommerdrøm.